Si mwen chek ou, ou sav sa ke yon foli Ou sav ba ou, pou pou pe ke moli Oh, ke sa mis, ke sa mis Depi talon ka veye me konsi ou le fevis Oh, ke sa mis, ke ke ke ke